0: Зархам хүндэт сонсогчид маань самбай жаано. Солон гурлан нөвтрүүлэг болж байсаар та бүхэнтэйг мэдээлэл хүлэнж олгож байна. Энэ цагийн солон гурлан нөвтрүүлэгтэн бид улаан хатын аражаа төлөөс хорооны Монгол аражаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалал хийгээд байхад нь Монгол сайхан дуунуудаас тохируулсан таашаан сандрагч гано. Хамаг төрөнд бид ло үзэрж байгаач наран тэмгийн уянгалсан өөз нүүргэх найруулалаас сандрахий.
1: Эйч нуур. Алфр.

гээч нуур хэдий сайхан нэрүү Сарууд удам тал нутагт минь нуур тангас тоогүй удам байдаг болвч Ийм сайхан тотон дулаа нэртэй нуур өөр байна гэж юу Ээж хэсэн үг хүнд хичнээн халуухан санагдах ажээ Ээж бол хүн яам байчих вэ Нэг л үгээр хэлвэл Ээж бол хүний ертөнч яам байж болох вэ Хүн анх эзэн амтлахтаа нь ээжийнхэн сүгийн амтлдаг Хүн анх хэлд орохдоо ээжээ гэж дууддаг Хүн анх өндий жохсохдоо ээжээ нь төшиж бусдаг Хүн анх алхаж хэсгэлтэй нь ээжийнхэн гараар төшүүлдэг Тийм учраас бид халуун дулаан гэрийг ээжийнхэн илгээр үлгэрлэдэг Амт сайхан идэгэнийг ээжийнхэн сүгээр жийлдэг Ачит намынхан хайрыг ээжийнхэн сэтгэлтэй адилтгаад. Мөн ч тийм учраас манай оюун ухаан төгөлдөр ээждэг сайхан сэтгэлтэй саруул нутгийн малчид. Эдгэнэ дээж талын чинь булсан давсан нуурт ийм сайхан эрхэн нандын нэр өгсөн бололтой. Алтай хангаагаа сатан голын эрэг хөрөх тэнгэр уудам нутгах бэлчээрлэн тархан нутгшин амьдарсан монголчууд. Ээж нуурыг эс мэдэх хүнгүй. Ээж нуурын давсад хэднээ шимтэй хооланд амт оруулж сүутэй чаанд өмд нэмж өдөр сүүнийн ховонд салаж болохгүй өмдөн боснаар үл барам. Эхийн хөвөлд байсан чагаасаа ээжийн хэшгийг хүрсэн юмаа гэж манай эрин чулуунч ярьж байсныг би хэчнээн сонсов. Тал нутагтай тариад хүмүүс тарж эхлэхээс хоол өмнөөс аваад өнөөдөр болтол Хичнээн хүмүүс ээж нуурын давсыг төшиж идэх удаа уух чай өмсөх үсэн олдог байсан ажээ. Хуучин нийгэмд жил жил хаврын уур орж шил нутгийн чинхэр унаар бүрхэх үсээр чадал тэнхээтэй нэг нь үхэр тэргэн хөдөлгөж тараа.

дараан барсан нэг нь баядын тэргийн хөтөн улуур тоос дэгсэн талын жамаар ээж нурыг чиглэн. Онон намрын сэрүүн орж өтрөм тариа хураах үед ээжийн гишгий тээж өмн газар явсан аянчин таарчиг дүүрэн таван тариан үр дааж ятал тээж нутгадан бочиж ирнэ. Жуны хадуун өдрүүдэд чийрсэн пөнгтэй өмн газрын монголчууд галгалаар чуурж арж үг өөдлөн. Өвдийн урт суннуудад часан хон хангуулсан логрын төмөнжин сарны доор аялна. Тийм болохоор талиж өссөн жам ээж нуурч олгон тал төрсөн хүмүүс ээж нууд учирнаа гэж эртнээс ярилждаг байжээ. Ээжийн сүү ширэгдэг боловч ээж нуурын давс ширэгдэггүй. Эргэх дөрвөн удаалд ээж нуур тэр хөвөрөө мүлийж ариун цагаан давсан харамгүй ундруулдаг юм. Ээж нуур бол жүүжимч хошууны ногоон утаа гэдэг мань газрын урт хөх уулын өнгөр хормой байна. Оюугаар жиргэсэн эндэр мөт ногоон утаа часан малгайгаан орхож хаврын заслаар чимгэлэх үед тэнгэрийн хаяатай жалгалтан том газар өргөн ээжийн гов чэтгэн давлганаар долгоодно. Энэ үед өндөр уул өргөн талын чимгуулсан ээж нуур эгэл саяхан хүмжсэн их адилд хоёулын тох дүүн тайвшруухан байдаг билээ. Жоны халуунаар гов уруу төөнхөд ээд нуур мөнгөн ус мэт чайлж, нуурын ховоондох овоотой давс часан уус шиг нүд галсам гэрэлдэг. Намарчаг эг гажрын догчин салах баруун хоноо салхалах үед нуурын ус галжуурсан арсан шиг хөрхөрийн шуугаж мөнгө өнгөт давлгаан чичигмэд харагдана. Ингэвч хэвэрийн хүйтэн уур час шуурганы хамт талыг дарна өглөө өдөшийн хооронд манган уул том мөрн чандхан өнгөөр хучигдах үед ээж нуур дахин номхорж унтсан хүүхэд мэт дөлөх гүнээр мүлийж жих гүнээр амсхан. Ээж нуурын давс бол үрэн хөхүүлж байгаа эхийн сүү мэт өвөлж унаа айлгалгүй өдөр сүүнийн хуваархүй тасралгүй унтран гарч сав бүхний дүүр гэж тэр бүхний байлхуулж хүсэж ирсэн амтан бүхний харамгүй хангадаг юм. Гэвч хуучин нийгэмд өжимчван нуурын ховоонд гайлын өртөө байгуулж арсан таарчгатай мөнгөн жоосыг тэрэг тэргээр тээдэг юм. Дараа нь баялаг уудам талд минь өлөн бөөснөд ховдог шунхан япончууд унтаа хүний маханд шигдэх адил нүд улайлхан ирж хол айрын аянчнаас давхар давхар гайл татвар авч чухам ээд нуурын үр болсон малчин төмнөө махий шуулж чөмгийн сорж байв. Идсэн эрүү ховхоорж идэгсэн дов ногоорн гэдгээр одоо дарлан мүлжигчдийн яс хэдийн ховхоорн сарнаад ногоон утаатай хамт үнэт мөнхөрсөн хөдөл мөрчин төмн ээд нуурын гэчгээр жаргал тэмтэрлийнхаа дээжид нэмэр болгож байна. Ээд нуурын давс юунд барагдашгүй мөрдөөн хэрэгшгүй шүүтэй мөрдөөн хихтэй юм бэ гэвэл Уорд Чингис хаан шил нутгаар аялж байгаад амнтаа өнхөж байсан амт шихрээнд тэнд унгаасан гин. Чингэд дахсан төч мөлн морносон бууж шихрийн ирсэнд Чингис хаан "Нэтхий эрэг дөө. Тэр шихр өр олон монголчуудад минь идэж барахгүй хоол, ууж барахгүй өмд болгоо" гэж айлжээ. Шихр унсан газраас нэгэн сүнийн дотор талмад тунгаг нуур гарч тэр үеэс эхлэн шил нутгийн малчид ээж нуурын давсыг Чингисийн хайрсан адис гэж чаг бүрийн хоолндоо итгэр болсон гэдэг эртний домог байдаг билээ.

0: хэм хондод сонсогчдоо тос нөхдөвлөгийн найруулж шингэн үйлсэн нь Жанхолын нэвтрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солонгордын нөхдөвлөг өгөр өндөрлөл та бүхний хаан хулаж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаар танд дахин жолгий баяртай.
1: 北京时间11:30

0: хэрхэн хүндэт сонсогчид маань самбаа жигэн үү? Солонгодлон нөвтөрлөг болж ясаар та бүхэн тэгэ мэдэт хилэн жолгож байна. Энэ цагийн солонгодлон нөвтөрлөг дан бид Улаанхатын Аражаа төлөөс хорооны Монгол Аражаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалал хийгээд байхад нь Монгол сайхан дуунуудаас тохируулсан таашаан сандрагч гэнэ үү? Хамаг төрөнд бид лоо үзэрж байгаач наран тэмгийн уянгалсан өөж нүүргэх найруулалаа сонирхий.
1: Эйч нор Алфред.

ээж нуур хэдий сайхан өлөө Сарууд удам тал нутагтны нуур тангас тоогүй удам байдаг болгоч Ийм сайхан тотон дулаа нэртэй нуур өөр байна гэж юу Ээж хэсэн хүнд хичнээн халуухан санагдах ажээ Ээж бол хүн яам байчих вэ Нэг л үгээр хэлвэл Ээж бол хүний ертөнч яам байж болох вэ Хүн анх эзэн амтлахдаа нь ээжийнхэн сүгийн амтлдаг Хүн анх хэлд орохдоо ээжээ гэж дуудаг Хүн анх өндий жахсахдоо ээжээ нь төшиж бусдаг Хүн анх алхаж хэсгэлтэй нь ээжийнхэн гараар төшүүлдэг Тийм учраас үед халуун дулаан гэрийг ээжийнхэн илгээр үлгэрлэдэг Амт сайхан идгэнийг ээжийнхэн сүгээр жийлдэг Ачит намын хаан хайрыг ээжийнхэн сэтгэлтэй адилтгаад. Мөн ч тийм учраас манай оюун ухаан төгөлдөр ээлдэг сайхан сэтгэлтэй сар уул нутгийн малчид. Идгэнээ дээж талын чинь булсан давсан нуурт ийм сайхан эрхэн нандын нэр өгсөн бололтой. Алтай хангнаагаас хатан голын эрэг хөрөх тэнгэр уу.

Том нутаг бэлжээрлэн тархан нутагшин амьдарсан монголчууд ээж нуурыг эс мэдэх хүнгүй. Ээж нуурын давс тэднээ шимтэй хооланд амт оруулж сүутэй чаанд өмд нэмж өдөр сүүнийн ховонд салаж болошгүй өмдөө болснаар улбарм. Эхийн хөвөлд байсан чагаасаа ээжийн хэшгийг хүрсэн юм ээ гэж манай эрин чулуунч ярьж байсныг би хэч нэн сонсов. Тал нутагтай тариад хүмүүс тарж эхлэхээс хоол өмнөөс аваад өнөөдөр болтол хэч нэн хүмүүс ээж нуурын давсыг түшиж идэх удаа уух цай өмсөх хүсэн олдог байсан ажээ. Хуучин нийгэмд жил жил хаврын уур орж шил нутгийн чинхэр унаар бүрхэх үйсээр чадал тэнхээтэй нэг нь үхэр тэргийн хөдөлгөж тараан барсан нэг нь баядын тэргийн хөтлөн улвар тоост ихсэн талын жамаар ээж нуурыг чиглэн онон намрын сэрүүн орж өтрөм тариа хураах үед ээжийн гишгий тээж өмнө газар явсан аянчин таарчиг дүүрэн таван тариан үр дааж ятал тээж нутгадан бучиж ирнэ. Зуны хадуун өдрүүдэд чийрсэн пөнгтэй өмнө газрын монголчууд гал галаар чавурж арж үг өөдлөн. Өвдийн урт суннуудад часан хон хангнуулсан логрийн төмөнжин сарнай доор аялна. Тийм болохоор талиж өссөн жам ээж нуурч олгон тал төрсөн хүмүүс ээж нууд учирнаа гэж эснээс ярилждаг байжээ. Ээжийн сүү ширэгдэг болвч ээж нуурын давс ширэгдэггүй. Эргэх дөрвөн удаалд ээж нуур тэр хэвээрээ мүлийж ариун чагаан давсан харамгүй ундруулдаг юм. Ээж нуур бол жүүжимчин хошууны ногоон отой гэдэг мянган газрын урт хөхөөлийн өнгөр хормой байна. Оюугаар жиргэсэн эндэр мөт ногоон утаа часан малгайгаан орхож хаврын жаслаар чимгэлэх үед тэнгэрийн хаяатай жалгалсан том газар өргөн ээжийн гов чэтгэн давлганаар долгоолно. Энэ үед өндөр уул өргөн талын чимгүүлсэн ээж нуур эгэл саяхан хүмжсэн их адил тойлын тох дүүн тайвшруухан байдаг билээ. Жоны халуунаар гов уруу төөнхөд ээж нуур мөнгөн ус мэт чайжиж нуурийн ховоонд говоотой давс часан уул шиг нүүдгэлсэн гэрэлдэн. Намарчаг эг гажрийн догчин салах баруун хойноо салхалах үед нуурийн ус галжуурсан арсан шиг хөрхөрийн шуугаж мөнгө өнгөт давлгаан чичигмэд харагдана. Ингэвч шивэрийн хүйтэн уур час шуурганы хамт талыг дарын өглөө өдөшийн хооронд манган уул том мөрн чандхан өнгөөр хучигдах үед ээж нуур дахин намхорж унтсан хүүхэд мэт дөлөх гнээр мөдөөж жих үнээр амсхана. Ээж нуурын давс бол үрэн хөхүүлж байгаа эхийн сүү мэт өвөлж унаа айлхалгүй өдөр сүүнийн ховааргүй тасралгүй ундран гарч сав бүхний дүүргэж тэр бүхний байлхуулж хүсэж ирсэн амтан бүхний харамгүй хангадаг юм. Гэвч хуучин нийгэмд өжимчван нуурын ховоонд гайлын өртөө байгуулж арсан таарчгатай мөнгөн жоосыг тэрэг тэргээр тээдэг юм. Дараа нь баялаг уудам талд минь өдөн бөөснөд ховдог шунхан япончууд унтаа хүний маханд шигдэх адил нүд улайлхан ирж хол ойрын аянчнаас давхар давхар гай татвар авч чухам ээд нуурын үр болсон малчин төмнөө махи шуулж чөмгийн сорж байв. Идсэн ирүү ховхоор идэгсэн дов ногоорн гэдгээр одоо дарлан мүлжигчдийн яс хэдийн ховхоорн сарнаад ногоон утайтай хамт үнэд мөнхөрсөн хөдөл мөрчин том нь ээд нуурын фичгээр жаргал тэмтэрлийн кан дээжид нэмэр болгож байна. Ээд нуурын давс юунд барагдашгүй мөрдөөн ширгэшгүй шүүтэй мөрдөөн шихртэй юм бай гэвэл урд чинс хаан шил нутгаар айж байгаад амнтаа өнхөж байсан амт шихрээнд хинд унгаасан гин чингэд дахсан төчмөл нь морносон бууж шихрийн ирсэнд чингэс хаан мэдхий эрэгдөө тэр шихр өр олон монголчуудад минь идэж барахгүй хоол ууж барахгүй өмд болгоо гэж айлжээ. Шихр унсан газраас нэгэн сүнийн дотор тайлмад тунгаг нуур гарч тэр үеэс эхлэн шил нутгийн малчид ээж нуурын давсыг чингсийн хайрсан адис гэж чаг бүрийн хоолндоо итгэр болсон гэдэг эртнээ домог байдаг билээ.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо тосног төвлөгийн найруулж шингэн үйлсэн нь Жанхолын нэвтрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солонгордын нэвтрүүлэг өгөр өндөрлөл та бүхний хаан хулаж авсаасанд баярлалаа. Дараагийн дугаар тандийнхэн жолгий баяртай.
1: 您正在收听的是FM87.8全国性融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

хүнд сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад хуурчид бүрэн баярын хэлсэн Лёшу Тайц ертөнцийг тэмсэн хүмүүс өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсгоо.

0: зүгөө төгсөн юу гэж мутгаа барчаа. Хүн бүгдийн дээгүр хүчин дээрэн гэсэг маань аашраад хүндрэн болдоор аашраад. Хан өмөн өмгөө үжих тул даагаад хараагаад үсрэгчээд үхгэлэн мөр аашиж алаагаа тоогаач гэнэ. Ийм яар өлч сар явахсан тул дараа тэрнэ гэрийн өмөний хамглах мөр хаа бий юм дээ. Сэн бо явна гэдэг сандал гэж тиймээсэд ялгаргаа чинь шүү. Хөмгөл явахсан хүмүүн бол ахтийн үе балат тэм карэ хүмүүнийг амтгаад жилат чинэфэн дуумайл чиргийн өнөр бозгоо нүг ухалья пэнгьянг пэнгмэнгэ ата тэн болсууда өмө зүүхтэнэ ийг бирэдэрэ тоалдат байжи Хойё навье усэтэг талмани аллаггүй гэж карбеж олсон бүн бэний та мэнийгэ алаад үг эми үлдэчгэхлэ чинхэнгэж
1: уава
0: таниги бэдэн алва алва
1: үндэрэ таниги чэччвсгэр
0: алим бол карбеж олсон бүн уэ
1: энэт каран бэжил оогад нүн
0: дотор ий кэмгэж уэ
1: Бодгаан үйгэ
0: уулат арсэн нутар
1: Оттоо
0: келэгат эстэд үсрээд хэшаран уэрат Нээл жээрат кой хэгэ чэнфэн бүмо сонхэнэ
1: Нүн дасу толдарула
0: Тэгэр чэргэн олдан ерн түлөө түлөө дарул жээн хая тая дарул жээн Ер чэргастар хашарангат тусайшат хэмэ хоо бэгдэ Нэгэн нэн нүн дасу хэгэ тэгэрэсэн сора хаят
1: Yeah.

Үндэсэн сөвчтөө. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр дэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн ариулагч өхөрчин хөө. Нэвтрүүлэгч Шамар Жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Агаар дэвсэнд баярлалаа.

0: Зүүнхай тийн гурван муж бодон Өвөр Монголын зүүн гэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэд.
1: Зүүнхай тийн гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн гэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

0: 2026 оны шилэн гол аймгийн Бөтсөн бус соёлын говийн барааны дэлгэн үзүүлэх Шилэн хотын Мингшин худалдааны төвд хөгжөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Үзүүлгийн Шилэн гол аймгийн соёл тэмэр жуулчлал арааж төлөвсөн төвчнөөс голлон эрхэлж Шилэн гол аймгийн соёлын ордон Шилэн хотын Мингшин худалдааны төвөөс даачлан эрхэлж Шилэн гол аймгийн уран бичлэгтний нийгэмлэг Шилэн хотын соёлын ордон хавсран эрхэлжээ. Шилэн гол аймаг Бөтсөн бус соёлын говийн нэрд тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн явагдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шихам жүйлийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхийн хамт борлуулсан байна. Шилэн хотын Аршан болох сумны шин мандал гачааны малчин Мазарбан настан тус удааны үзүүлгэд өөрийн уралсан нүүдэл соёлын хамаахуй завгур морины эдлэл хэрэгсэл зэрэг бүтээлүүдэн авчирж дэлгэн үзүүлсэн байна. Мазарбан настан.
1: За өнөөдөр хамтаа энэ үзүүлэг дээр бас өөрийн гар урлын бүтээлэн голтой авчирч дэлгэж үзүүлж байгаа байна та. Ямар ямар төрлийн зүйлүүд авчирч ёо?
2: Би одоо Монгол үндэснийхээ нүүдэл соёлын тухайтай одоо үхэр тэрэг жагвар хийж байна. Тэнгүүдэн хойч үр хүмүүс сайн мэдээч одооны хүмүүс үхэр тэрэг ямар яад нүүдэг дөрвөлөр нүх юм өтөгчхөө. Тэнгээр би юм юм гээр Монгол гэрийн жагвар. Тэгээ хачаар нохны жагвар одоо ч бүх энэ төрөл ингээд ураг хийж байна. Тэгвэл одоо бас үнийхэн дагуу одоо уралдаан морины юм эрвэлж эргээд бүтэн мөнгө амьэл хачаар бүр өөрөө хийнэ. Өөрийн адилхан завч үүтгээ.
1: Өнөөдөр бол би хаад байсан чинь энэ дээр дэлгэцгээ дандаа ингээд одоо манайхны Монгол үндэстний уламжлалт төрөл сайхан ингээд жижиг хэлбэрээр сайхан гэр тавьгийн тавар маягтай сайхан байгаа байна.
2: Харин тэр маягаар хийсэн юм аа. Энэ бол одоо жинхэнэ сайхан гэртэн тавьчихвал бас их сайхан үзмэртэй үр хүүхдүүдний оо энэ чинь өдөр ийм ийм хэрэг байсан юм байна гэсэн одоо үзэгдлийг харуулж хийж байна.
1: Энэ Монгол гэр бүл их сайхан гэдэг нь бол Монгол гэр ингээд зүгээр ингээд нэг жоохон тавиад жижиг маягтай байлаа. Энэ бол доторх одоо тавилга гэсэн үг бүрийн шиг харагдсан.
2: Бүрэн байна. Миний дотор одоо тулгнаас эхлээд автар оормор бүр байна дотор нь тулг молох ингэж хийж байна.
1: Иймэрхүү одоо бүрэн сонголттой дахаадтай бол дотор нь өөр бүрэн иймэрхүү Монгол гэр ийхэд бас хэдий цаг харагдсан.
2: Энэ Монгол гэр одоо хийгд их болно. Энд чинь нарийн болохноор баг болохноор хийгд одоо амар юу оршдоо. Манайс одоо нас агсан болохноор нүдэ харвас муу. Тэгээд одоо чирмэж хийж байна. Одоо энэ чинь миний бүр эхлээ тоон шүү дээ. Ингээд бүр салгаад хийчихнэ, нүүчихнэ, ав амар. Одооны тэр нэг гатгуур тоорно таарахгүй. Чихнэр бол их удаан цаг орно. Нэг дэрийн их бол нэг хагсар илүүгийн цаг орно хийж байна. Одоо бүр сайхан мотор хийж байна. Өөрөөс нь өөрөм эсгээ аваад энэ юуг нь уяа моёнг бүр өөрөө хийсэ.
1: Наадтай эдгээр зүйлүүдэн бүр хөдөнөө хийгээд байж байна уу?
2: Одоо Төний цаг үнэхээр хөдөөнө дулаан чигт одоо өвөл осын хот төрөөс оролцож байна.
1: Мөн энийг ардлаа.
2: Ардлаа сочин жавчлаа.
1: Ийм үүдүүдэд хэлтэлээ орж байна.
2: Энэ одоо би ариу орж байна. Одоо тэгээд сайхан Монгол хүний төг офцоны дага өвөл цагаан сар энэ мордохтой энэ хоёрын боод лан чигт.
1: Аа боёо.
2: Гүрийн энэ өнзөр ташуур.
1: Хачаар
2: нас сорны зүйл болсон. Хачаар энэ бас хачаар нохбур миний хүн тэмэн тэр.
0: Шилэн хотын булган сумны Эрдэн тал гачааны малчин сувд өөрийн уламжлалт чагаа идэ болон шинчилсэн чагаа идэгэн авчирж борлуулж яарна. Сувдын хийсэн чагаа идэнд чивэр байгалыг үнэр амтаран онцлогдон жил турши холорын жахалах тасардаггүй байж тус удааны үзүүлгэд авчирсан чагаа идэнд чи борлуулах сайтай байла. Сувд.
3: Би өнөөдөр чагаа идэг авчирчээ.
1: Чагаа идэвэл дандаа бас ямар ч дандаа шин дөрлийн чагаа идэг харагч таны.
3: Тийм шин дөрлийг тэгвэл манай яг хийж их нь бол бүр уламжлаа хийж байна. Гэвч одооны нийгмийн дагсаа нэг хайсан байдлыг дагаад манайх одоо нөхцөл шин бүтэлдүү хийж.
1: Энэ систем бодлогоноо бас танилцуулах нь ямар сайхан боодол тавтай сайхан бодлогоноо гарга.
3: Тэгэхээр одоохондоо хийж ихээр бол энэ шихрийг шар усныхаа шихрийг хийж, хад энэ төдөөний нэг үсгий сайхан савдаа байцгалаа тавлаа. Тэгвэл энэ хороод энийг үлбэр маш тусгай машина гэрчээ. Машина гэрчээл бүр жижиглээд хайцгалаад энэ үл гацаасай. Ачаа яах вэ? Аа тэгвэл манайхан шинэ өрмөний өрмийг бол одоо бүр янзаар шинчлээд дотор жимс хийгээд тэгээ хайчлаад энэ бол гацаа яах вэ? Нимэрхүү байна.
1: Энэ ачаалалтаа хуруудаан бүр машинаар гэрчсэн. Бүр цан гацаа хуруу гацаасан байх
3: тийм тийм гацаагаад.
1: Оон одоо ер нь манайхан шинэ хуруудаан бүр ингэ гараа гэрчсэн.
3: Гараа гэрчсэн. Энэ бол цан нингэн бол.
1: Тэгэл энэ гацсан гараад ийн гэдэг бол хаашаа хаашаа борлуулж байна.
3: Одоо гацсан гарах нь бол урд орноор арив явна. Ийм бүтээгдэхүүн бол өдөр шалжирн тийм юм байхгүй. Тэгэхээр тэр усуд бүр идэд ийм жимстэй өрөм өнөөдрийн өрөм их гарсан гэдэг ийм жимстэй өрөм одоо урд орноор явсан арив.
1: Аа. Анан нөрлийн одоо энэ хэд бол бас тэр юм уу?
4: Аа,
1: юм уу. Сайн
4: үе дий.
3: Тэр би өөрөө яг өөрөө хийж ийм тарга өөрөө яг өөрөө хийж таргааны.
1: Энэ нь зад бол чичиг бат байна.
3: Чичиг бат байна.
1: Зарч явах гэж.
3: Тийм. Тэгвэл одоо нэг хийсэн бүтээгдэхүүнүүд энэ шаарсан өрөм хог наа гоба гэж та. Өрмөнийг нингэлээ тавиад бас юу галтар тавиад юу штага
1: гараад
3: хөөсүүлсэн байх. Одоо яг уламжлаараа хэрвээ эн чимээ одоо гусан. Одоо шинчлээд шаарсан өрөмгээ тайлцгалаад болно юу гэдэг. Энэ яг одоо холбоон дээр юм уу тэр сүржэн дээр ричатэн дээр бол арван явна. Ийм бүтэгдэхүүн бол одоо эжрэх шалтгаан тийм юм байхгүй олонгууд гацсан гарах нь явах нь бол арван юм.

0: Тосуданы үжүүлгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинжилгээний уйл дуусан бараа таварыг олны хараан дэлгэн бодисын бос соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэх ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд баяртай.
1: Бэйжин шижэн 8:00.
2: Зунян Ренмин Гуанбо Дэнтай. Зунгуо Чжэсэнг.